0: мама ще пар лекцій, тогда остань з нами.
1: Мислим,
0: от тебе? От мене, абсолютно. Привіт, вас зараз спрошує, яка була ваша найбільша сварчість з вікенд. Мас подносно моє форано, все, розумієш? Я зачав стендапом, присяжем. Томаш, яка була твоя найбільша сварчість, ти згодила через вікенд?
2: Не вен, чи був усім істо усіч. Або я пас Євросон сам гідав, пережила файн. Тясна дівчина переспав, був помалий, і тут кожен був. Або я по файн, було ані 9-ми гімів, було тут усіч, ми другим тут так змагала.
0: Супер, я дуже поведу, да верями, да вечина свенства тега ні гледала. Все скоро нісім окей гледат, кад ні було тут і на хрвашкій телевізії нісім могло. Я сам ін первич по фулі тега змагала, тут мені найлюбша, тако да лепа разплет. Окей. Настя?
3: Najspaja vikenda je bila sigurno to, ko je naš Robi Butar podaril rekord Guinnessov. Vsi smo ga spremljali, tako da to je res bilo nekaj nepozabnega, no.
0: Nič peta na 300-300. Katera je bila tvoja najspaja vikenda?
4: Show domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe.